0: どうした将軍は問いしないか
1: このシナブタ野郎身の程を知らないやつ帝国軍人への大きな侮辱だ
0: 将軍閣下どうかお考えくださいこれは帝国の大きな業績に関わります
1: この子さ帝国の業績はシナブタ野郎が守ったというのか
0: 将軍閣下は分かっていらっしゃいましょう上海の治安は異常なくらい混乱して反帝国分子が広がって市民までもが騒ぎ出すだけでなく暗殺活動も増えていますもともと私たちと友好関係のあった明龍氏は政府の新しい任務に臨んでいたのに迫害に遭ったため身を引いてしまいました劉志平は能力がないが民を出せば彼は大帝国にとって中心的な存在になりますもし彼が何かに遭遇した場合周りで見ている者は私たちに協力せずひるんでしまうでしょう

0: そうなると私たちは上海に大きな業績を残す前に膨大な危険と損害を受けるでしょう。将軍閣下、帝国のためにも私のお願いを聞いていただけないでしょうか。
1: コモカさん、あなたの言ったように。
0: ありがとうございます、閣下。